0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuano Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sin naso parasita mori i prenet nedo rutta sarpassul lima kiosk facebook ia tut atta wikit i meduni bisissatit allattoriarluut smmissarit unga 4301 50simut lima kioski asit kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Knop FM.
1: Du er som Knoppet.
0: Du lytter til Knop FM.
2: Nu må Tille simpelthen give det mig så hårdt.
3: Sidste mange måneder med at huske 13 år, det er min mere sorg. Kolisi matlune si allerlune ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatin neqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miitserit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: lytter til Nanoq FM. Nu er Mutilis som ikke lige mig så har hun.
1: Fisa mange år nemlig er hustip 13 år ni, det er min mere sorg. Kolis i mig lønne, siger jeg lønne. Og lukket kolin ikke, og nu er kun loffen og penge, så ikke giver sig af din rakbog. Ano ra ko ya sikti konti mot mi tirit akka ni mahlu tunga anu tsukka susa raktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: zusammen nachpassen. Dann noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masaagut.
2: Sisamangonnarmi aqqustiptaqatniani tiimmi mersoq. Qulisimalluni siallerluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nano.fm. Susanne Nappel.
1: Nu mutsilessa mikilima saavut.
2: Sisämangonnammi ehkostip 13-jääni tiimimersok. Kolisimalluni sijallakluni. Ullukkut kulinik unnuakullu afinoppingasunik kiessangatinne rakpok. Anu raakuja siksi kontsimut miitsirit akkani mahlutungaanut sukkaisuusrakkessaak.
1: Vær udsigten for nuk.
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nej, 100 megahertz. Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Sidste mange år nu med at huske på at nyerne det med mig så. Kolisi matlune si allarlune ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiteriq aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når mig er hustip 13 år nit i min mærsok. Kolisi matlune si atlatlune. Ullukut kulinik unnua kutlu afinok pinga sunik kiesanga din rakpok. Anu raku ya sikti kunti mut mitirit akkani matlutunga anut sukka susrakkessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Susanne-nappen.
1: Nå må til disse med gilde med sarut.
2: Sisa mange ånder med at huske 13 år nitt i min mer sorg. Kolis i malunni, sier lærlunni. Og lukket kolinik, og nå er kult affen oppbygget, så nikk jeg sanger til den rakbok. Ano rako jeg sikt i kun til mot mit rett, akkurat i malutunga nu tjukka sus raktes sak.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

Susanna och FM 100 MHz. I jumped the line and you're all-

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange år, når jeg er hos dig 13 år, det er min mærsok. Kolisimallunni siallerluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

Du samler op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Rutin.
1: Akisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nedrutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kioski asit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.
5: When I was young, I felt

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nysømme, oktober i barbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandgrin i de sejte til susartbordu. Magua abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanoq, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du ni, to der vil nivå nok bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lahnelung idioklima kioski unnua nagadwat wa hiusi sinnaso. Bitte qarisut suutavanni. Tipsit mama kuyuttu. Yum yum allarpassu illu. Lima kiosk Facebook ya tu datta wikit. Imaduni pisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54001 50 Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
0: Der så to med bedre ikke besigtet engang sådan et rejser den musatit bedre kan nok ikke dem ikke slå. Men gå er du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er så til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat. Gengår er til senut 7% sabbat sabbat. Bedre ved til der rejse når ikke er kun nok at den rejse 30% til mig er gået sabbat til sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så kan nok også gå et der så at du nok har gjort eller gør. Deres auto plus er lidt billigt.
1: I ligesom er vi åbner nok medier godt internet til rastet til lukkanale gavet, så bare sådan noget sæsset. Og giver med 1500 kroner, siden i dag til at se bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok amme slet ikke sødt begynde rettet, i malunit internet til besøkker så sær, så slet du kasse man er rett. Bare så når du går ud, når nok medier at der vil jo, 2019-11 mod, siger nok slet i malunit, når nok medier nækket gælde ikke, bare så når du går ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisa rutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung musima put!
2: Ayung ilak nalung ili uklima kioski unwa nagadwato akiusisin naso. Para si tamurit ipprenit nalakotan alakpasul. Lima kiosk Facebook iatigut at tawikit imadunit bisiesatit alatoyaklut esimisarit unga fialtres nol in haltresimut.
3: Lima kioski asit kasutuleu kasutuleu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag så den ud pinkorte til sag, sidste mange andre med, når du har gået 18.00 af 500. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mikili masaqut.
2: Sisa mangonnam mi agustiptratni ani ti mi mersoq. Qulisimalluni siallerluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo no Suomi käy kuidoppit. Ima duuni tuutavan ni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajuni, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naare ruottua hiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Ima duuni pisi essetit ässettoja suit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski ja sit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlo. Magkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I så sødt til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I har en rassen nabut. Her gik så en eller festival gimme, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så den nu særligt bedre rammer ikke, der man kan slå. Man kunne have det bedre at fisse sig i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen 38% til mig at give sabbat rutsig sabbat. Bedetid er dagt til sig ud 10% sabbat rutsig sabbat. Bare til sig rammer også gået deres auto når hæt gæld eller gav, deres auto plus er lidt besluttet.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannot tut ida sottut akidarsuusin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no! Nalakotekkan umussimarput.
2: Ayung ilaqnalung iliutlima kioski unnuanaagaluartu alliussisinnaasu parasiitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuulla lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
2: akisuanaut festival 2026 Atlantic Music præsenterer årets Akisuanaut Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanaut Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sak. Sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Sidste mange år når mig er kostet 13 år ni, det er mig mere så. Kolisi mig lunne, siger lidt lunne. Udlukket kolini kun nu er kun lafen og penge sådan ikke er sanget i den rapport. Ano ra ko ya sik ti kun ti mut mi ti ret akka ni mahlu tunga anu tsukka susa kakta saak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidutpit. Imeruuni tuutavan neuvonutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liimakioski unnu aina aga ruottu ahiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuidutu. Jummi jummi, ahloppas suillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit unga. 54301. Haltrasimut.
4: Lima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisu Anarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ukiok manna. Akisu Anarit Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig i de sejte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, I siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at brænde op bare sat du mig.
0: Saat jumi piirin ikpisikuit ingatlanak irasok tengmissaatit piirakal narit damakkatlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriakitin narini akun narit atonnakaktu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakal narosukkuit taas autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone nu der bygger ud. Besandret død, i dag er sortet død. Jeg gider søge sin navn til. Affær, jeg gider jeg slå. Sidt når du er, jeg gider tække nød. Der burde det jo slå. Jeg gider så sin navn. Kramer til nip, inga sunni. I mig god, jeg gider en at ringe til mig. Når jeg har til ud, nenok media med at gøre lidt med, der kunne rasse sin navn. Der gus.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Miami.
1: Nanoq FM. Bilari Saarutin.
2: Oh no!
3: Nelung idiot klimak kioski unwa nagarot to hiusisinnaso parasita modit iprinet nelerutat allarpassuul klimak kiosk facebook yetut attaviikit imadunit pisiassatit allattoriarluut ssimmissarit uunga 54015050
4: klimak kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
5: Nanoq FM, i dag så den ud, pinkort til Tisak, sidste mange måneder med, når du har rettet 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
1: Nanoq FM.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange år, når vi er hos tip 13 år, det er min mærsok. Kolisimatlunni sijallarlunni ullukkutqulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiteri aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo anna suomi, käy kuidot pit. Ima duuni tuutavin ni huomot pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naga ruotto ja hiusi sin naso. Pitsa karisut suutavin ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ässappas suillu. Liima kioski, Facebook ja tuudetta viikit. Ima duuni pisi essetit ässä torjallut. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski jäsit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mit bitte nicht bis ich wird in der Sandnach in der Sachtung gesagt, bitte kann nicht der Makkerlu. Makku er op der Jahr für Sache des Sabbat. Bitte dit es hat sich gut as habe zu ne 50% sie bei Sabbat, ging auch 80% sie bei Sabbat. Bitte wird zu der Rettin der Rene er kunnen nicht at dann 80% sie mit agia sie bei Rutsch ist Sabbat. Bitte nicht at dachte sie gut 10% sie bei Rutsch ist Sabbat. Was ist kann noch so gut das Auto nach hat gehen, alle kaum. Deres auto plus illit billut.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i sig en rassen nabut. Her gik så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: I ligesom er vi jo nanok mediekud internet til rastet til du kan have det rarhøjt, så bare også en rest af sødt. Og giv med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok være måske til at begynde rigtigt, i Maloni, internettips, og kan søge sig, så slår du kasse med noget. Bare så rammer også gået, når nok medier at der vil jo, to og tager 19-11 mod, siger nok slutit i Maloni, når nok medierne kan give lidt, bare så rammer ud.
0: Nanok

0: Nanook FM, Pilar Isarutin.
1: Oh no! Nanook Technomusima Bud!
2: Ayun ilak na lang ngayon lima kioski unwa na agadwato at hiyo si sinaso. Para si tamurit iprenit na lakutan at lakpasul. Lima kiosk Facebook at ito at tawikit imadunit pisiasatit at latoya suit isim misarit unga fialtres nol in haltres simut.
3: Lima kioski asit kasu tuliw kasu tuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Nanook FM i dag sorter nyt pinkortet til sag, sidste mange måneder med, når du har kontakt 1800 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har
0: Nanook FM.

0: get this shit out of you. Vika gon' bite on my swag, it's a virus.
1: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Sidste mange år når mig er hustip 13 år, det er min mærsok. Kolisi malunni siyallarluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatin neqarpoq anoraaku yasik tikuntimut miitserit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo no Suomi käy kuidut pit. Ime duuni tuutavin ni huomut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi lakne lungi diuk liime kioski on nuo naaga ruottu ja hiusi sin naasu. Pitsa karisut suutavin ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi ashappe suissu. Liime kioski Facebook ja tiut että viikit. Ime duuni pisi essetit ässät torjasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuinninger til det i Subut. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som når så entreprenøren. AB Yamatic. Bingarnet dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig under et festival med, der kunne sige ud, kan det altid lidt nu nærmest, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikket ud, ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner ikke dem at gøre så. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat. BDT ved studerer i tiden rinde af kun nærret af dagen rakt 30% til mig at give sabbat til sabbat. BDT ikke at dagt til sig ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nenok Media med iPhone et nu dat bygget ud. Besandret død, i dag sortet ud. Jeg gider søge sin navnet, af fær, jeg gider hjertelig ud. Siden året du, jeg gider tækken ud. Tabertet i udlo, jeg gider så sin navnet. Kramer til ni, pinger til ni. I mikud, jeg gider en at ringe til mig. Når jeg året ud, Nenok Media er ikke et gæld i mig, der kunne række sin navnet. Der gus.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakustek nungusimapput!
2: Ayung ilak nalung ili uklima kioski unnua nagadwartu akhiusisin naso. Parasitamurit ipprinit nalakuttat allarpassuil. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt bingkortet til sak, sidste mange andre med, når du har kontakt 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS-sat på 3.000 kroner, RKS-sat andet 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du sender nå nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når mig er hos dig 13 år ni det mig mere så. Kolisi mig lunne si at lunne. Og lukket kolene kun nu er kun lafen og penge så ikke jeg sanger til den rakpok. Ano ra ko ya sik si kun til mod mig til at akkani mahlu tunga nu tjukka susa rakdesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader. Og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusi sinnaso parasitamurit iprinit nelerutat allarpassuil klima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluit smmisserit uunga 5401 50simut
3: klima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
6: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
7: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sag. Sidste mange andre med. Når du nakker dig 18.00, er finder nyt. Mini pinko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort slår regi.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Kohle.
1: Knappelfilm durch ein Knappelz. Du lüttert sie. Nenop FM.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Sidste mange år, når vi er hos tip 13 år, det er min mere så. Kolisi malunni siallarluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simapun!
2: Ayung ilak na lung ilo klima kioski unwa na agarwato ahi usisin naso. Paracetamolid, iprenet, nalakotan, alakpasul. Lima kiosk, Facebook iya tigot at tawikit. Imadunid, pisiasatit, alatoya tuwit, SMS-arit unga, 4301-halterasimut.
3: Lima kioski asit, kasut tuleo, kasut tuleo.
2: Akisuana Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuana Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuana Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Nanoq FM i dag sorter nyt bingkort til sag, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Bingkort, du har at sige.
0: Nanoq FM.

0: sexy and I know it.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sige så mange ånden med at huske til 13 år, det er min mere sorg. Kolisi malluni siallarluni ullukkut qulinik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasiktikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 13. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.
3: Du sang Narpet. Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnua nassuomi, kää kuidurpit. Imeruuni, tuutavan neuvomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kää pimittu kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk, liima kioski unnua naagaduottu, ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut, tuutavan ni. Sipsit, mama kuidurtu. Jummi, jummi, ahlappessu illu. Liima kioski, Facebook ja tuut, että viikit. Imeruuni, pisi essetit, ahlattu ajalluit, SMS-sarit uuna. 54301, haltrasimut.
3: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sit sit sit Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I sit an rassen nabut. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani? Du så når jeg tror, når bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud, ingen sander, et er så den nu sætid, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have lukket rigtig fisk i det sabbatid. Bedre tid er så til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger og til sendet 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke, at der er så godt 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også godt deres auto, når jeg gælder, eller gør om. Deres auto plus, i lidt beslutning.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannot tut ida sottut akidarsuisin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM

appetit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

En søndag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Ja, nå, nå, du sånn nå, Petit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard!

0: Nanoq FM bila risa rutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung musima bun!
2: Ayun ni laknerung idi ukli makioski unwa naga do to xiusisin naso para si tamurit iprenet na lakutta sarpassul limakiosk facebook yati ut attavikit imaduni pisissatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50
3: limakioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
0: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
5: Nanoq FM, i dag så der nyt bingo til Tisak, sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuunerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni larnalungiliu kliimakioski unnuaanaagaluartu ahjussisinnaasu. Pitsaqerisut tuutavanni tipsit mamakuyuttu. Yumyummi allarpassuillu. Liimakiosk Facebookiatiut attaviikkit. Imaruuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uuna 54001. Haltrasimut.
3: Liimakioski asit. Käsuttuleu. Käsuttuleu.
0: Der er sagt, at vi er ikke besiguet en eller i deres ordningssatsit, bedt er gavner et dem at gætte. Man kunne er ikke rigtig for sig i det sabbat. Bedt er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger er til sinut 7% i bare sabbat, bedt er ved studerer i tinde rinde af kun nærit af dårne rakte 30% i mig af gære i bare hudt i sabbat. Bedt er ikke at dagt du sagde ud 10% i bare hudt i sabbat. Bare så gavner også gået deres aftunne hæt gæl eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuining og CD Suput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. Jeg kan så noget festival med, der kunne se ud. Kan det altid nu nærmere, du sådan når jeg drønner på at sætte med.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: I ligesom er vi jo Nanoq Media kudt internet til rastet til du kan have det rarvet, så bare også når det ses ud til. Og giv med 1500 kroner, siden i dag du så bare der er sagt, at du på dagen i dag TV-kanalet kan nok have måske til at begynde rettet, i malone internettips, du kan søge af sort og du kan se man rettet. Bare så når du går ud Nanoq Media, at der vil jo 2311 mod, siger når du dit i malone Nanoq Media, nækket giver likudt, bare så når du går ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no!
2: Lagnelung idiot klimakioski unwanagaruat tuhiusisinnaso. Parasita muurit ipreinit nelikuttan allarpassuul. Limakiosk Facebookia tiut että viikit imeduunit pisiessetit allattoriarluut SMS-sarit uunga 54-01-50-simut. Limakioski asiit käsuttuuleu, käsuttuuleu. Akisuainoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimangonnammi agustip 14-niäniti immiimersok. Kulisimalluni siellättässälluni. Ullukkut ahvinakpingasunik unnuakullu ahvinimallunni kiesangatinnakakpok. Annuraakuja siksi kuntsimut miitsari ahvinakpingasutungaanut sukkassusakaktassaak.
0: Vää uusekken funnuk.
1: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre tilbage, og giver man na Akisuanerit Festival i nu søvn med oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo læner tændkring i de sejre til Susartorlo, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nævne om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lak na lungi di ukli ma kioski unwa na ga do to hiusi sin na so ya pizza ka risu su ta vanni chips ma ma ko to yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya ti udatta wikit imaduni pcs tit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50 lima kioski asit kasu to leo
0: Der er så at tumme bede en ikke besikket inger sander i deres ordning med særligt bede rammer et dem at gøre. Man kunne have det rigtig for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat, bede ved til det er rigtig nærende af kun nærret af dem rart til 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bede ikke at dagt til sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanok FM.

0: Utlumit gut, si sa mga nami. Una, durak kadak ta swam. Ampi, pungin siya nila kina, ukarawa utta. Utlumit si mga nami. Nanok mi tiya ping kortu tinsyan pa katalwa kasing. Ako isat anarit pampin tuwin tit, mini ping kumilu, 3,000 krona. Dus ako ito siya narang si. Dus kamalagin nakta swak si. Radioup ammalu tiviip nippikilliivinnissa taavalu amsuorunami illoqarfimsuminngaannernerlusi taasarlugum taa ingutsumik ingerlakuttorumarpuut sanimut fammunnerusarsanimmarluk sassunneri ulikkaarlugu 700 krona pinkorlua kuttukuttorusin ja welcome til nanoq medias bingo i dag huikimens på 15,000 og 3,000 kroner i mini bingo hvis du vinder skal du ringe til 7030. Hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28-76-00. Giv vinster. En række, 500, to rækker, 600 og tre rækker, 700 kroner. God bingo. Spil 1, Sanimut Adasok. En række.
1: 66. 66. ني قليني الوات ني الفياس ني الفياس فما التريس فما التريس فما فور فما فور سايستن سايستني شو أفن مخلوق Femmetres. Femmetres. Treative. Treative. Halvfems. Halvfems.
2: Spil et, Simut Adasuk, en række.
1: 33, 33, 61, 61, 52, 52, 3 Bingasut 81 81 59 59
2: Spil et som sagde med Rydrup-Bog. Hallo?
3: Hallo. Michael Kalia, nummerne.
2: Ja, kontrol til dig.
3: 50, 84, 165.
2: Rydbillet.
3: Rydt.
2: Klubbej.
3: Klubbej.
2: Spil et sin mod smaluk, to rakker.
1: 40 40 80 80 6 Affinillit

0: 22. 22. Et Atasso. Fialtres. Fialtres. Fjorten. Fjortani. Enetredive. Enetredive. Fireogfirs. Fireogfirs. Enogtyve. Enogtyve. Nitten. Nittende. Treogfyrre. Treogfyrre. Toogtredive. Toogtredive. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds.
1: Spil et sendemarsluk, du rækker.
0: 50. 50. 49. 49. 38. 38. 69. 69. 58. 58. 86. 86.
1: Spil et til en marsluk, du rækker.
0: 68. 68. 24. 24.
1: Jeg skal lige til Michelle Morten og Rysre Bok. Hallo?
2: Hallo. Ja, Gerhard Fleisch her.
1: Schminger Nick.
2: Nu minger det, og du kan så.
1: Ja, kan du tro til det?
2: 50, 63, 405.
1: 405?
2: 15.
1: Ah.
2: 15.
1: Ah, ah. Mit knæt,
2: halvtreds,
1: tredive,
2: fyrre,
1: fem. Og køb i slået.
2: Hvad
1: er spil et, og det går nu. Tre, rykker.
0: Otte fyrre. Otte fyrre. 35. 35. 8. Og finder pingas ud. 87. 87. 28. 28. 42. Tur foro. Sytten. Sygtene.
1: Spil et til det gør slå. Tre rækker.
0: 74. 74. 37. 37. 57. 57. 46. 46. 56. 56. 30. 30. 53. 53. 26. 26. 12. Akkanuk marluk. 51. 51. 15.

0: Militsmurkaani troppok, hallo?
1: Hallo, du minger nemlig Maria Evne Tjensen.
0: Ja, kontroltallet.
1: 50, 62, 864.
0: Akko ei pilloa et?
1: Kuin?
0: Loppai. Akko ei suppa, hallo?
2: Hallo. Ja jäpä villesin kakotto.
0: Ap, kontroltallet.
2: 50, 62,
0: 864. Og hvis du ikke
3: vil have det? Hvad er det? Spil 33 27 10 Rullet 7 Affin Mahluk 76 76 73 73 54 54 48 48 25
0: Spil 2 selv mod der så en række
3: 66 66 24 24 30 30 81 81 42 42
0: Spil 2, så må du tage dig sig en række. 2, så må du tage dig
4: Ja, Kirsten Jonsen fra Rostock.
0: Kirsten Jonsen, ja, kun tror jeg lidt.
4: 50, 75, 272.
0: 7. Akkurat billedet. Hvad? Akkurat billedet. Akkurat billedet. Hallo?
5: Hallo? Er det bare på nærtansen?
0: Simpelthen ikke.
5: Kontrol til alle jer.
0: Ja, simpelthen ikke.
5: 50, 21, 323.
0: Simpelthen ikke.
5: Hvad?
0: Simpelthen ikke.
5: Nu er min gange.
0: Ja. Jeg vil lukke i besvart.
5: Hvornår?
0: Lukke i. Spil 2, så er det mod smålluk, to rækker.
3: 15. 15.

0: 23. 23. Niogtyve. Halvfjerds. Halvfjerds. Syvogtres. Syvogtres.
1: Spil tusinde morsluk, du rocker.
0: 22. 22. 56. 56. 5. 5. 57. 57. 38. 38. 26. 26. 18. 18. 17. 17. 69. 69. 84. 84.
1: Spil tusind morsluk, du rocker.
0: 19. 19. 85. 85. 36. 36. 61. 61. 12. Aqqanıq marluk. 88. 88. 89. 89.

0: 28. 28.
1: Spiltumsen måske nok med råbok, hallo?
2: Hej. Karl Abrahamsen, nummeren.
1: Ja, hvordan tror du det?
2: 50, 14, 17, 3.
1: Og går vi et billede?
2: Ja,
1: gør
2: nok.
1: Klub, bag.
2: Ja,
1: bag. Og går vi til Abba? Hallo?
2: Hallo. Mine Emma Christensen, nu.
1: Gina?
2: Mine Emma Christensen,
1: nu. Hvad vil du kunne tro, at det er det?
2: 50, 12, 17, 4.
1: Er vi så godt besøgt?
2: Hvordan?
1: Slup, bag. Og går vi spørger, hvad? Hallo.
3: Hallo, nummeren Emilie Jørgensen.
1: Ja, kontrol til det.
3: 50, 81, 124.
1: Amis, så går vi besvaret. Vel. Slå på bag. Spil 2, og det gør slå 2 rakker. Ah, 3 rakker. Og det gør slå
0: 9. Hvor længe er lort? Tre. Bing er sødt. Seks er fyrre. Seks er fyrre.
1: Spil to, og det gør slå 3 rakker.
0: 72, 72, 64, 64, 55, 55, 86, 86, 34, 34, 47, 47. 51, 51, 4, 6, 78, 78.
1: Spil 2, det gør nu 3 rakker.
0: 62, 62.
1: Spil til mig gerne et rapport, hallo?
4: Hallo? Ole Garslo?
1: Ja.
4: Karen Marie Petersen nu?
1: Ja, kontrol til det.
4: 50, 24, 524.
1: Prøv at blive lødt.
4: Bye.
1: Bye. Spil 3 centimeter, der er så en række.
0: 71. 71. 77. 77. 50, 50, 54, 54. Treoghalvtreds. Enogfyrre. Fyrre. Niogtyve. Nioghalvtreds. Nioghalvfjerds.
1: Spil tre, selvom der er så en række.
0: 11. Akkanillit. 31. 31.
1: Spil tre, men jeg må ikke så bort, kan du?
5: Ja, 11 må det ikke gøre mig.
1: Ja, kan du ikke bort? Det er ikke bort. Det
5: er ikke bort.
1: Ulrika.
5: Ulrika på fly.
1: Ulrika, kontrol sig lidt.
5: 50, 55, 681.
1: Og vi blot.
5: Brønner.
1: Løbbej. Spil 3 sende mod smalluk. To rakker.
0: 26. 69. 69. 82. 82. 75. 75. 18. 18. 86. 86. 5. 5. 12. Akkanuk marluk.
1: Spil 3 sin marluk. To rakker.
0: 6. Affinillit. 22. 22. 8. Affinner Bingasut. 13. Akkanner Bingasut. 73. 73. 9. Rulling i luet. 88. 88. 67. 67. 63. 63. 45 45
1: Spil 3 sæt mod Marsluk Turka
0: 64 64 39 39 55 55 70 70 89 89 43 43
1: Spil 3 med sin Martin og Rysra Bok, hallo?
6: Magt det lyder nu, min venne.
1: Ja, kan du det?
6: 50 fra Marl, 60, 985.
1: Jeg går i billet.
6: Går
1: Spil 3, og det går nu. 3, rækker.
0: 51. 51. 21. 21. 61. 61. 49. 49. 78. 78. 3. Bingasut. 38. 38.
1: Spil 3, og det er godt nu. 3 rækker.
0: 23. 23. 66. 66. 17. 17. 44. 44. 80. 80. 76. 76. 28. 28. 15. 15. 30. 30.
1: Spil 3, og det er godt nu. 3 rækker.
0: 57. 57. 25. 25. 10. Rullet. 56. 56. 52. 52. Fire fies.
1: Jeg spiller tre mod gerne i dropbok, hva da?
6: Ja, hør. Men der er ham og nuk.
1: Ja, kontrol til det.
6: 50, 57, 183.
1: Og gå ut med tøyt.
6: Jeg
1: slipper.
6: Hei.
7: Kukken ikke ansatte var sin nav akkurat jo, når nok mye hjemme ut, akkurat noen ingen pinger stunga ut, masslung oppet, pinker til trikk og mark på ut. Da er det om nær jeg rådte, om i siden av Sianik, i siden av sin nav biomas ut, så er det noe med sulig frafid, fin milliarden rasse man har rennet hit, så siden ikke sulig frafid noe med, og alt er gatt en ram opp ut, nær jeg rådte pinker min. Ja, gevinster kan afhentes i morgen hos Nanop Media fra klokken 11 til 15.00. Der er så igen bingo på tirsdag klokken 17.30. I slår 5 og slemmet gå i sødt af mig, siger når gå og rev akkurat noget nyt. Siger når sin nærlig sørge sig 28, 76, 00, når du måtte spørge sin nær imod. Man er godt mini bingo. Ud i Garlo. 3 rækker mini bingo.
0: Halvfjerds. 29. Et. Adasser. Tretten. Akkanokpingasut. 46. 46. 83. 83. 41. 41. 45. 45. 74. 74. 50. 50. 35. 35. 23. 23. 68. 68. 54. 54. 19. 19. 49. 49. 85. 85.
1: Min bingo, det er galt nu. 3 rækker.
0: 22. 22. 89. 89. 21. 21. 53. 53. 59. 59. 6. Affinitet. 81. 81. 16. 16. 24, 24, 56, 56, 9, قل إني لوات 78, 78, 12, أقنق مخلوق 31, 31, 55, 55,
1: Men det er min god, det er godt nu. Tre rækker.
0: 15. 15. 32. 32. 48. 48. 58. 58, 79, 79, 57, 57, 82, 82, 11, Akkanillit 28 28 75 75 72 72 30 30 42 42 66 66 87 87 47 47 27 27 90 90 4 sisamet 65 65
1: Mine binker må du gerne droppe bort, eller?
2: Hallo?
1: Er det til min gang nummer, eller?
2: Nej, jeg har mig sin nu.
1: Op, kontrol til det.
2: 049-566
1: Og gå i beslået.
2: Hvad
1: er det? Bye. Spil 4, så er det en række. Spil 4, så er det
0: en række. 51. 51. 82. 82. 10 قلت 16 16 46 46 25. Seksoghalvfjerds. Niogtres. Toogfyrre. Enogfyrre.
1: Spil 80, nu måske der er så en række.
0: 12. Akkanak Masluk. 61. 61. 5. 5. 1. Adasuk. 78. 78.
1: Spil 4 sanimut marluk tuaka.
0: 8. Affinerpingasut. 15. 15. 77. 77. 36. 36. 49. 49. 73. 73. 80. 80. 35. 35. 30. 30. 18. 18. 7. Affin Masluk. 20. 20. 31. 31.
1: Spil 80 i Masluk, du rækker.
0: 55. 55. 63. 63. 21. 21. 57. 57. 44. 44. Otte tredive. Otte tredive. Halvfjerds. Halvfjerds. Seksogfirs. Seksogfirs. 88. 88.

0: 2. Mahluk.
1: Spil 4. Sende Mahluk. 2 rocker.
0: Nia Elfias. Nia Elfiasse.

0: 90 90
1: spil 4 sendu marluk 2 rakker. Spil 4 sendu marluk 2 rakker.
2: Hallo. Hvad er det, man har med at nå?
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 31. Hvad man har inde på?
1: Jeg kommer til at
2: blive
1: slået. Jeg kommer til at blive Hallo? Hallo?
3: Hallo? Charlotte Olsen, mit nummer 9.
1: Ja, kontrol til det.
3: 50, 42, 84, 2.
1: Am ich noch gut besorgt?
3: Ich
1: lese auch bei. Spiel 4, habe ich gerade nur 2 Racker.
0: 26. 26. Fireoghalvfjerds, fireoghalvfjerds, tretten, akkanokpingasut, fireogtyve, fireogtyve, 17 17 53 53 19 19 85 85
1: Spil 4 og det går slå 3 rakker
0: 67 67 34 34 62 62 87 87
1: Spil 4, må du gerne drage bog, hallo? Nå
2: er det Jensen. Luk.
1: Op.
2: 62 mund.
1: Op. Kontrol til det. Kun så sagde det.
2: 50, 31, 643.
1: Og gå i pløjt.
2: Vel.
1: Klip, bag.
2: Ja, bag.
1: Spil 5 centimeter, der er suk indrække.
0: 45. 45 15 15 1 Adasser 33 33 49 49 24 24 43 tre foro. Femaltres. Sexafies. Otte tres.
1: Spil 5 centimeter, der er så en række.
0: Inafies.

35, 35, 75, 75, 2, Marluk. هالفمس هالفمس شو هالفياس شو هالفياس اوتفيس 84

0: 83.
1: Spil 5, selv om jeg kører op på, hallo?
2: Ja, hej. Lena Berg, når man kan ligge.
1: Ja, kun tror jeg ikke.
2: 50, 63, 153.
1: Jeg kører i bilhøjt.
2: Kører nok.
1: Bilhøjt. Spil 5 cm Marluk, du rækker.
0: To og tres. To og tres. Nikken. Nik den. Ni og tres. 69. 20. 20. 63. 63. 71. 71. 25. 25.
1: Spil 5, sin Marluk, du rækker.
0: 51. 51. 53. 53. 82. 82. 9. Hvor længe er det? 17. Søgtene. 56. 56. 40. 40. 66. 66. 30. 30. 5. 5. 70. 70.

0: 50 50
1: Spil 5 sin maluk til orker.
0: Ine for. Ine for.

0: spille familien mål nok hvis råber kan
1: klasse
0: nu min anden. Har kun
1: 56, 56, 53.
0: Spil 5, og det gør sig 3 rækker, 15.000 kroner.
2: Treoghalvfjerds, 39, 65, 78, 54, 54, 72, 72, 21, 21, 74, 74, 32, 32, 6, og finishet, 57, 57, 26, 26,

0: Sony. Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Noget Festival, Grønlands største publikum.

0: ayun ilarnalungili uklima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu parasitamuulit ipprinnit nalerquttat allarpassuilla lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
3: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
1: Det er mange år, når vi er hos til 14. Det er mere mere så. Og lige sig mig, at jeg er lagt sig lønne, og lukket af en opbygge, så ikke under at kunne af en mig lønne, ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig, til jeg af en opbygge, så du har nu tukket, så jeg rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nysømme oktober op arbejde binger jo anito anger jo lænert sandkring i de sejte til søsartorlo Makkua Abisamartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nødende nu gimme du, hvis I har en rassen nabo. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayun, ilak na rung ngidiw klima kioski unwa na agarwat wa hiusi sin naso.
3: Ya.
1: Bita kagi su su tavani. Sipsi mamakuyutu. Yum yum asak pasu ilo. Lima kiosk Facebook ya tiw datta wikit. Ima do ni pisi esatit asato ya suil. Esa misarit unga. Fia altres nol in altres simut.
4: Lima kiosk ya asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
0: Der så tog mig bedre end ikke besigtigt en af sådan nogle rejser, der nu sætter bedre gange til mig kærlo. Mig går op til jeg for sådan et sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår af til 70% sabbat sabbat. Bedre ved til jeg til når jeg er kun når jeg er dog 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig 10% sabbat til sabbat. Bare så sådan nogle rejser går der så af til at have gæl eller kærlo. Deres auto plus er lidt beslutt.
1: I ligesom er vi jo kun en opmediekud internet rastet til kanale gavet, så bare også andre sæsutit. Og i og med 1500 kroner, siden i dag tog så bare ud af sag, er der på dagen i dag tv-kanalet kan nok om at lade sig ud begynde rettet, i malone internet til besøg, så så er så slet og kasse man rettet. Bæsig er nået og gøyt den opmedie at der vi jo, to at han ikke en elme mod, siden er slutit i malone at den opmedie nækket gjeldig, at bæsig er nået.
0: Nanok FM.

0: Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua naga dotto hiusi sin naso parasita mori i prenet nella rotta e sappessul lima kiosk facebook ia tu at the wicket i meduni pisessa tit allattoria lut smsserit unga 4301 50 lima kioski asit kasu to leo.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nanop FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Det er mange gange, men jeg husker det før, når jeg nede i min mærsor. Kolisi maslunni si allartas sallunni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu arfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq annoraakuya 6 sekundimut miitseri arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua norsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni lahnelungi liukliimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasu. Pitsakarisut suutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Jum jummi ahlarpassuillu. Liimakioski Facebooki ja tuudetta viikit. Imaruuni pisiessatit ahlattoriarluit. SMS-sarit uuna 54301 50.
3: Liimakioski asiit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Pingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejlte til Susartolu. Makkua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. At give sådan et festival med, der kunne sige ud, kan der alt lidt nu nani, du som nager at brænde op bare sat du med.
0: Der så du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandag, i deres opdænge med sætid, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du berger for sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer i tiden rinne af kun nærit af dagen rakt ud 30% timik af kære sabbat til sabbat. Bedetid at dagt ud sig ud 10% sabbat til sabbat. Basis er rammer også gå ud deres auto når hæt gæl eller gav, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut bisannertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM
4: Zagadat

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabut!
2: Ayun, ilak na nung idiok lima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si itamurit, iprenit nalakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook iya tigut at tawikit. Imadunit pisiasatit at latoya tuwit SMS-sarit unga 4301-halterasimut.
3: Lima kioski asit, kasut tuleo, kasut tuleo.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.

0: Nu må til at sige mig lidt mere.
1: Det er mange år, men jeg husker det før den ene dag i min mærsk. Kolleger med lønne sig at lade det sætte lønne. Og så godt affinder pengesønne, og nu er godt affinder pengesønne, jeg
0: sænger.
1: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader. Og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekan ng musima bud!
2: Ayun ni lak na lung idiot lima kioski unwa na agadwato a hiusisin naso. Para si tamurit ipprenet na lakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook ya tiwit at tawikit ima doon ni pisiyas satit at latoya tiwit isim misarit oonga fi altres nol in altres simut.
3: Lima kioski ya siit kasu toleo kasu toleo.
2: Akisuena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mut til det samme gille mig så af.
2: Der er mange andre med at huske på 14 år, det er i mig mere så. Og lige så meget sådan i sig at lade det sådan og lukke af en penge sådan ikke og nu at kunne af en meget sådan ikke jeg sådan at den rapport. Og
1: nu har for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani binga jo anito anga jo lenert sandkrin i de sarte tisusartorlu makkua appisamartu saput Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, I siger en rarsen nabut. Jeg kan så en anden festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du rar.
1: Ajungi lachnerung i dukli med kioski unua naga du atu ahiusi sin naso.
3: Ja.
1: Bitte kari sut su tavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jum jummi ahlappa suil. Lima kiosk Facebook i ati udetta viikit. Ima duun ippisi essatit ahlattori alluid. SMS-arit unga. 54-01-50-simut.
4: Lima kiosk i asit. Kasuttu leu. Kasuttu leu.
0: Der er så at du med beden ikke besikret ingen slander i deres opdængelsesatid, beder rammer et demokratlo. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Beden tit er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat, beden ved til det er rettet nærende, at kun nærret er dårne rart til 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Beden ikke at dagt til sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: I ligesom er vi jo den nok mediekud internet til rastet til du kan alle rave ud, så bare også når det ser ud til. Og giv med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare ud af sag, at du på dagen i dag tv-kanalet kan nok om at lade tige sig begge nærmest ud, i malunit internet til besøkker sig sig, så slet du kasse med nærmest. Bare så kan nærmest gå ud den nok medie, at der vil jo 2311 mod, siger nok slet ud i malunit den nok medie, når jeg kan give lidt, bare så kan nærmest.
0: Nanoq FM.